Benny Anderssons orkester, Helen Sjöholm och Tommy Körberg. Nu mår jag mycket bättre och det är säkert Sverige sitt fotbollslag också efter att de vann 5-1 mot Tunisia i går natt. Och Olav Troen då, det var ju Olav Troen sportskommentator här på NRK Sports i önskelåt för vi sent han ut i måndags kvällen en nydlig fyr då och jag syns det är väldigt stas och höjer Olav Troen prata för det ger mig väldigt minne av att sitta i bilen. Jag huskar särskilt när jag bodde hemma på väg hem från AFK kamp jag kommer då från lita bygd på Sunnmøre som heter Larsnes och då måste vi köra i 2 timmar för att komma på närmaste eliteseriekamp och när vi då skulle köra hem igen och höra huvudkampen på radio. Det føler jeg, det den stemningen jeg sitter med. Så det SVL og ananasbrus involvert her når jeg har Olav Troen på besøk. En nydelig fyr. Lykke til til Olav Troen som skal kommentere Norge-Irak i VM i morgen. Vi skal kjøre på med litt musikk her på kanalen nå. Vi skal ha musikk fra Haik, I'm on your side. Den får du om 3 minutter og 40 sekunder. Før en tid skal vi til Bo Kaspers Orkester og Kristel Alsås med Hold ut.